0: Looking to keep your workplace safe, compliant, and ready for anything? Turn to A to Z Safety and Training Limited, your one-stop shop for expert safety training, on-site certification courses, drug and alcohol testing, and so much more. From construction to corporate, they can bring that training to you on time, on site, and on point. Call now, toll-free 1-855-756-2884 or visit atozsafety.ca to book your course today. A to Z Safety and Training Limited, where safety starts with knowledge. Northern Sport, Culture, and Recreation District is excited to offer a Tandem Lake Water Canoe Course July 24th and 25th in Beauval. Ideal for new paddlers, instruction will focus on lifting and carrying a canoe, launching and landing from shore, and basic tandem strokes, plus plenty of time on the water to practice. To register for the Tandem Lake Water Canoe Course, download an application at nscrd.com or call Ryan at 306-688-2122 for more information.
1: Getting into an accident is a hassle. Getting your vehicle repaired shouldn't be. PA Auto Body takes care of the process from start to finish. Make your insurance claim, then bring your vehicle to PA Auto Body. They'll do the estimate and book you in for repairs all in the same visit. And when it's returned, that accident damage will have disappeared. That's PA Auto Body on 15th Street East in Prince Albert.
2: Come to PA, PA Auto Body, where we meet by accident.
3: Ενώ σημαίνει με αγαπηγό γύσικαο, εγώ νίκο τόσο γαγιμάω, εγώ αγαπηγό πασχού επίσημ. Αγαπηγό γαγιακ, Λάγκλο Ρόντζ Ινδιαν Μπέντ, εγώ μείνα για η ουίχτα χώμη, εγώ είναι νίσο ασκητά, τα στάτσιγο μάγια, μη δόγια ουί, μάμα ουίουιν. Πογώ βιάσω σκότσιν το μάτσικ. Αγαπηγό πει το χτίτα, μστα χισάγα χίγανε, στο γύσικαο, εγώ μη δόγια ουί, μάμα ουίουιν, καου χίγε. Ja kun opisi niusap, niin annosap, niin kuin tossap, ja mihtsi. Ja kun tähän tähän jää, niin kuin uuttiin nähdä, niin tämmöistä ei saa heikä, niin tämä on aika jäässä, kun siitä, mikä nämä kaikki itsemättiin. Näissä piti mihinkä, että viikaa viskaamaan, niin mä käsin, että se on Urban Reserve, Lake Orange Indian Bank, mutta tämä ei mä ole ainoa, kun on iso asia, kun se tihki huomaa, ja mitä on jäävin ehkä tihki. Että se, no, puhutaan vieläkin viisaa, mistä se olisikaan, että se on tehtävä, että voikin nämä opäkkiä, tai puhutaan, että voiko sihtää, että kiikoi. There's, niin hitä oikein kukaan, mistä heikottaa, että mä sihtaa ok. Mitä on jäävin ehkä se minä ja sihtoina, ja kun nimi heikottaa, että mä sihtaa ok. Kun kiisi minä on joku ikut sihtaa, jos olisiko ajatko kiikoi, että ikut sihtaa, että tuuttaa kiikoi. There's cultural activities, hands on, jos olisiko ajatko, ja kiisinkin on ikut sihtaa, näin te kiikoi. Tänne hikäkää, kun sihtain. There's self-care stations, kiisi minä oikein on tippa mihissu, kun siisipä miho. Ja kun ihminen niin tehtiin tästä, että kaikki tohtsikään noo, että nähdään, että mun nään noo, että nähdään, mihin tuu nään noo. Ja niihin tuli bingo minä, ja kun mihin tuu annoo, kun se pienemmä. Mutta ei mua, minä niin tehtiin tästä, kun sanoo. Tähtö kissakaan tässä kannoo, että kiksipä mihin tuu nään noo, ja pihtaa kissakaan, että mihin tuu suok. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there's daily breakfast, lunch and supper. So it's got... Pukau joku mittukin, että miskamkin kuin, että nähdään, kun tuskaa ja kapsissa vassa, kun minä tekin suhpikin, kun minä kehtiä, että tässä aktiivisuus, kun olisi pukau joku, että teki milloin nähdään. Ja kun äätihtä, niin hän tätä cultural village, hän tiitohtiin, niin hiltä oikein kuin, että homma kaui stannuik, there's moose hide tanning, tässä kutsa ja kivi pähkiikin uhkaannuik, ja jäkminä ja kuin swimming tämä sihti.

0: Så går de straight ut den uppmål. Och tappar om i Elders Lodge, men ska en sweet pamuk där. Jag har fått som straight. Kan jag säga att det är rätt att ha en uppmål.
1: Ja, pjäga ut den uppmål med takosikaa kihtiä ja I pimitsu inse eittäkin heittyä, I'm double dipping to the heittyä, ja kun Sasso Mutiikin mitsua on Friendship Syndrome, mutta ei kamennakaan pimitsua.
0: Pan mitsu, no ja pimitsu, kun te muut sekehtää, että mitsu, että pahpii taitsemaan. Jaha,
1: kun suma. Tätä kiogattun annoik, eno, kajassakin vaapumatsikettu kahvokin vitsi aga, ne kuva huomakan, saa se meni vaapumaa, kuva tsiimaa, kittää koskettu nää, kun minä lyhtiin, mitä kiogattu inoma.
0: Aha, missä katko, Hän on saapii kiukiaana.
1: Kuksi mä kenna suomit ne piaatse mui?
0: Ah, merci.
2: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
3: In Isle Cross, MBC is on 92.5 FM.

kami loita itäkäki ohtso pekitsik. Ja pekotin näkiska ohtsa ja musta suopasi Buffalo Narrows. Mutta tähti tähti taas kiinni ja niitä pitääkin se puipitsi jään. Tämä pitää olla, että oli tämmöinen pigi, vaan pii ohtahepi ja pii totti jääni pii kiva kaukaa nuo, kun mä käyn näkitty jo. Ja mä käyn niin kuin pienemmäkään, ei musta miskään, mä niitä tuolta on sitten kiitos Buffalo Narrows. Niin kuin tiedämme kaikki, että ja viikit sekin tuli kuitenkin ja vastasivat vähän nämä, koska se on huomaa, että kuitenkin kohdassa niin pikki viitteen kohdassa ja uutta minä nyt tavoittaa huutsaa, se voi olla vasta kaamuun minä tämän suhtana ja kuuttiin ja minä tässä kutsuin kaipaa mua pahtaa, vaikka jää siitä saa vinsä, että se minä ottaa ja jääkin huomaa, mutta saa kettä vahvaa, minä saa kahden. Ja there's minä on vahkaa se, eikä minä kohtaan hän tavoittaa, there's Buffalo River, hän tavoittaa minä kuttiin kuttakin Chauvinskia ja minä päin minun ikäksi. Minä suosikaa, että minä ei mihinkään miksi, kun hamattu ikään, minä kuttiin minäkin ja heidän on these old settlement suoma. Tässä kutsuin niitä, äppä kun siis siipik minä minä käy pihtämään, and I know in Cumberland House, Pine Bluff, niin kuttiin minä minä noha heidän on, ja siis Chauvinsa. Mäkin kohan nohtsua, mikä sinä vetsä, kun mä mihti siitä näin noin in larger communities, but there used to be these small settlements, small communities, kai jäässä, kun se minä ottaa saa kettävä. So, ja kun mä, ja sitä hänä, ja kun tähän, että kun minä ottaa saa kettävä, se tekee, että kun tuohon mittukin minä näkin, näkis katsot, ja vanni heki jo kehtsänä, että the meiki, ja pitää kussa, näkin, the deni, Mitsipo anni jokin the Cree, ki mä moi pedoa kittukin mä notte hiki naga huttotsiki ki kioga totsik. And there was a trading post here, the Hudson Bay Company, to go to maybe the Northwest Company, ottaki lestaa kattaa vikammi koha. Ja kun tässä saakittaa, kun mitä kiminutia saakittaa, so 250 years, joka on oma ja ehkä spin kiitui tauijakin ki mä tsihtaa. Tsik mä kemiin hiittui, tsik mihin näytti, että even before 250 years, niin te olette äsken nähneet, että kaikki piotahatset nogia ja muuta ei liikui tätä, kun pitää vintuja puolakin mätsit tepähä, kun tämän pienemmäkin mätsissä tehdään, että community ja community, you know, but somebody said it's 250 years old, mä enkin itse, kun tämä mistä siitä, kai jää siskamme, kun muuta, kun sä ajat, että se on muuta, että 250 years, kun muuta niin saa tämä tuntani ja tuntani, että se on, there's a longer history, no, että kai jää siitä, että se on, että se on, että se mä ja kohomaan ja jokainen, että pitää päättämään our history, kai jästi tapia. You know, tämä mitsi hikua kannemaa, että kokee pii mitsi minnemaa, että ei ole muu innoa, our Mitchell language, our Cree language, our Dene language, kit sihti kiu innoa, the culture, our unique culture, ei mitsi minnemaa, kika skittaa, ja vani hiki yin pakit tohauin, niin hita ui sih toina, pitää ikossaan ii sih toina. Kaikki toi, kun niika skittaa, ki mitsi minnemaa, niin kohan minnaa, ja että kokee mitsi tuotta hii uhti, itse kun musicians, puhun niika muok, uchi saa piika hiki joku niikan, joku minna politicians, uutta hii uhti, itse kun miigats, our current member of parliament, uutta homma, mä en nämä kaija, että vaikka liibilanjei, se on the community, you know, mistä haja kohta huutsi, joka tset nuok, ja kohan ja, mutta no mä ei mä muutsi kohta, so it's a long history, ja kohan ja, pii mihti sitten opetua, että tset nuok, tehti minuutta hiki, ja toski itse, kai med, mä skihki it nuok, kohta mä en, because there's a hospital, ota hommi, ja joku mä saa kittava, ja kun siika, mikä jää suhtsi, ota haja, so näkis kaa, mä skihki iskyä, kun mä skihki it nuok, ja tii mä en ota hiki, ja toski itse, mä ei kohan piitsikin, että se puhti itse kaavi. And they were here for a while. There's teachers. They're coming back to visit. There's music, entertainment.

0: Indigenous Radio Regina 90.3.
1: Anochmana magapiyagogi sigaw ewa niko toshiga gimaw ewa waya ko paskui pisim ayako gaya Langla Ranch Indian Band ewa minaya iwihta ko mi kwan ni soski ta tasta chigo maya mizaya wi ma mawiwin e pogawi asoskachin tomachik aya tit pi tohti tam sta hisaga hegani aya stogisiga ya go mizaya wi ma mawiwin ka wi ke ja kun opisin niin osaa, niin en osaa, kun hän taas saa paikin mihin. Ja kun tähän tähän ja minä kun uuttiin nähdä niitä, mistä ei saa heikä, niin tämä aina käy jäässä, kun siitä, mikä nämä kaikki itsemättiin. Näissä piti mihin, kun viikaa viskaamaan nämä käy. So it's the Urban Reserve, Lac La Ranch Indian Band. Kun tähän kai mä oon noin, kun on iso asia, kun tihki huomaa. Ja mitä on jäävin ehkä tihki. Että se, no, pokaa on jäkin visää, mistä suuskaan, että se kun tehtään, että voi kinnaa opäkkiä. Tähän puhutaan, että voi kutsihtään, että kiikoi. There's niin hitto oikein kukaan, mistä heikottaa, että tämä sihtaa on. Mitä on jäävin ehkä se minä ja sihtaa on näin, kun nimi heikottaa, että tämä sihtaa on. Onko kiisi minä on joku ikut sihtaa, jos olisiko ajatko kiikoi, että ikut sihtaa, että tuuttaa kiikoi. There's cultural activities, hands on, jos olisiko ajatko, ja kiisinkin on ikut sihtaa, näin te kiikoi. Tämä niin ikäkää kuin sihtain. There's self-care stations, kiisi minä oikein on tippa mihin suu, kun siis jopa mihin. Ja kun ihminen kun tehtiin tästä, että tämäkin tohtsikään on, että nähdään kuin näin on, että nähdään niin mihin tuon on. Ja niihin tuli bingo minä, ja kuin mitä vaan on, kun se pienemmä. Mutta ja muu, minä kun tehtiin tästä, kun se on. Tähtö kissakaan tässä on, että kiksipää mitsun on, ja pihtaa kissakaan, että mitsu on. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there's daily breakfast, lunch and supper. Suuskoitsa. Pogau jago mittukit että miskamkin kuin että nähiskää kun tuskaa ja kapsa vassa kun minä käytte kisu pikitsu kun minä kehti ja tuossa activities olisi kaksi pogau jakti että teki milloin nää ja kun niin hän ihan tätä cultural village sen tohtiin niin hiltä oikein kuin että homma käy stannuik there's moose hide tanning tässä kutsa ja kiwi pähkiikin uhkaan nuik ja Ajak minä ja kosvoimin tämä sihtään on. Tämä on Chicago, ei voi tahittu kapua, katsi mä sinä tsikiuin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, se olisi katsi vii, että tämäpä sitten hikitsikin tuki ja tappi ja huijuu siihen, että iskä nämin te tuote puliok, niihin toimassa kehki, että mä emme skuttamokta nuo kohtaa, miksi ehkä tsikiuin minä, niin kuin minä ja kun nuku vai ja mistä kaskia kuka kittukin ja drum, ja rattle making ja siis siihen kun näkemiin tuo siihen ok. There's wagon rides, mistä te mua kittukin tappaa, mutta tämä päättyy, joka sitten nuo. There'll be elders on site, nohti ja mihin taavi. There'll be a lot of information booths, ja katsi muin mihin, että mistä heitit tänne viimasti jo. Keynote speakers, mä nämä kiittyy, ja nohti ei mua kivi. Tähtää kun siihen, kun minä kuuttaa, kun se kuumaa ja ja te kaikki tohtsi käynyt. Tässä kutsu on July the 14th, Black Rain, niin kun te pitää tsemaok. Ja July the 15th, there's square dancing and jigging competition. So, ja niin en osaa paikin mihin suomaan. Ja sitten voi haaskaa ipin, niin tohtsikin kohti sähtsiä kahden kohta. Mä en ihan tohtsikin, että ne tuli osaa competitions. And then the July 16th, there's a family jamboree. Ja transportation is available, kisin. Ja ke tästä käytiin, niin kun tiittiin se musta tohtiin nähpua, äsken mä en nämä, kun minä kisittiin, ja kuittukin minä vuokasta viski viikin. But there's a transportation available, I'm assuming, in the tri-community areas, ja band office kagi isäjä bentittämässä noho kaviin, niin kun 425-2183. Eikö minä, for more information, kagi ajamihau Lillian Sanderson, 306-420-4773. Eikö se mäkä? Ähkä miimuk.
2: Well, I saw a hawk when I was driving.

0: This is the MBC Community Events Calendar.
1: The Christopher Lake Legion's second annual Pick-A-Chip Motorcycle and Classic Car Rally takes place Saturday, July the 11th. Proceeds from this event go to the Christopher Lake Legion Restoration Fund. The ride will take place kicking off from Prince Albert, Christopher Lake, heading out to as far away as Melfort, then over to Birch Hills and back to Christopher Lake. It's a round trip of 320 kilometers an hour. There will also be a pancake breakfast and then a show and shine with the Classic Cruisers Car Club at the Christopher Lake Legion parking lot starting at 3 p.m. For more information, contact Lake Country Cottage in Christopher Lake.
2: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, three blocks east of the casino.
3: Niko Toshiga Gimau, Yawa Yakupasqui Pisim, Ayakoga Yak Langlaunch Indian Band, Iguaminaya Iwita home, Iguan and Nisoski, Tasta Chigo, Maya, Mizoya, we, Mamma Weewin. Pogoya so scotch in Tomachic. Ayak did Pito Tita, Mr. Hisaga Higani, Ayak Stogisago, Yago Mizoya, Mamma Weewin, Gawiki, Yago Pisim, Neosap. Niin osaapin kuin niinku tossaapin ja mihtsin. Ja kun tähän tähän jää, miin kuin uuttiin nähkään niitä, mistä ei saa heikä, niin tämä näkä jäässä, kun siikä, mikä nämä kaikki itsemättiin, näissä piti mihin, kun viikä viskaamaan, nämä käsivät, että the Urban Reserve, Lake Lorange Indian Band, kun tähän kai mä oon, kun on iso asia, kun tihki huomaa, ja mitä on jäävin ehkä tihki. Että sitten no, puhuu jäkin viisää, mistä suuskaan, että se kun tehtään, että voikin nämä opähkiä, tai puhutaan, että voikin sihtään, että niin hitä oikein kukaan, mistä heikottaa, että tämä sihtaa on. Mitä on jäävin ehkä se minä ja sihtaa on, ja kun nimi heikottaa, että tämä sihtaa on. Kun kiisi minä on, ja kun sihtaa ei suosko ajatus kiikoi, että kun sihtaa, että tuuttaa kiikoi. There's cultural activities, hands on, suosko ajatus, ja kiisinkin on tii kun sihtaa, näin te kiikoi. Tämä niin ikäkään kun sihtaa. There's self-care stations, kiisi minä oikein on tiippä mihin sui, kun siisippä mihin. Ja kun ihminen tehty tästä, ja kaikki tohtsikään on, että nähdään mun äänen on, että nähdään niin mihin tuon äänen on. Ja niihin tuli bingo minä, ja kuin mihin vaan on, kun se pienemmä. Mutta ei ole muu, minä tehty tästä, kun se on. Tähtö kissakaan tässä kannu, että kiksipää mihin sun äänen on, ja pitää kissakaan teki, että mihin sun on. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there's daily breakfast, lunch and supper. Se olisi katsoa. Pogau ja kuin mittukin, että missä kamkii kohta nähdään, kun tuskaa ja kapsa vassa, kun minä käytän tekiä sohpikin, kun minä kehtiä, että tässä aktiivisuus, kun katsotaan pogau ja kehtiä, teki milloin nähdään. Ja kun äätihtä, niin hän tätä cultural village, hän tii tohtiin, niin hiltä oikein kuin ei tohon, mä käyvi stannuik, there's moose hide tanning, tässä kutsa ja kivi pähkiikin nohkannuik, ja minä ja kun suomin tämä sihtään on, tämä on Chicago, ei voi tehty kahvua, katsi mä sinä tsekiivin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, se olisi katsi vii, että tämäpä sitten hiki itse kittukin ja tappia hui jo sihä, että iskä nähmin, että tuolta puhutin, niihin toimassa kehki, että mä emme skuttamme, että nuo kohtaa, miksi ehkä tsekiivin minä, niin kuin minä ja kun niin kuin ja mistä kaskin kuin kittukin ja drum, niin kuin rattle making, ja siis siihen kun näkemiin tuo sihä on. There's wagon rides, mistä tämä on kittukin, että päämättää päättyy, joka sitten nuo. There'll be elders on site, no tii, ja mihin tauvi. There'll be a lot of information booths, ja katsin muin minä, että mistä heitit tänne ne viimasti jo. Keynote speakers, mä nämä kiittyy, no tii, mua kivi, tähtää kun siihen, kun minä kuuttaa, kun se kuumaa, ja te kaikki tohtsi käynyt. Tässä kutsu on July the 14th, Black Rain, niin kun te pitää tsemäok. Ja July the 15th, there's square dancing and jigging competition. So, ja niin en osaa paikin mihin suomaan. Ja sitten voi haaska ei pitänyt tohtsikin kohti sähtsiä kahden kohdalla. Tämä ei niin tohtsikin, että ne tuli osaa competitions. And then the July 16th, there's a family jamboree. Ja transportation is available. Ja kun tästä käytiin, niin kun tiittiin semmoista tohtiin nähpua, koska minä minä kisittiin ja puhuttukin minä vuotta viisikin viikin. But there's transportation available, I'm assuming, in the tri-community areas. Ja band office kagi isaya binti tämmöisen hokaviin, niin kun 425-2183. Ja kun minä for more information, Kagi ayamihaw Lillian Sanderson, 306-420-4773. Igusimaga, akamimok.
4: Saskatchewan and you, MBC Radio, province-wide.
5: From the National Newsroom of the Canadian Press, I'm Naira Ahmed. Prime Minister Mark Carney is en route to Turkey for the annual NATO summit. The two-day summit will soon kick off with a speech by the NATO Secretary General. The Carney government is expected to talk up its efforts to boost defense spending and investment in the defense sector. Before leaving for Turkey, Carney named German defense maker TKMS as the preferred bidder for the Navy's next fleet of submarines.
6: Carney unveiled his choice on his way to this year's NATO summit in Turkey, where he can talk up the massive military purchase. He says it's Canada's largest ever. He called it a close race and a difficult decision to make between TKMS and South Korean rival Hanwha. Carney says the new 212 submarine will be able to operate seamlessly with NATO allies Norway and Germany, which are buying the same boats. The big questions now are costs and how ready will the Navy be to receive the boats, which would start arriving in the early 2030s. Kyle Duggan, The Canadian Press, Halifax.
5: Meanwhile, in British Columbia, a fast-moving wildfire in Fraser Canyon has prompted an evacuation of almost 150 properties and an air quality warning for thousands of other residents who live along the canyon.
7: The wildfire burning near the community of North Bend has grown by more than 10 times over a few days, fanned by strong winds. Black smoke is billowing from the fire, prompting the Environment Canada advisory of poor air quality and reduced visibility. Those with health conditions, the young or those over 65, are more at risk. The advisory says air conditioning, good quality air filters, and even N95 face masks can help. Terry Theodore, The Canadian Press.
5: In Ontario, researchers say a pair of weak tornadoes touched down in the eastern part of the province about a week ago, snapping trees and badly damaging barn roofs.
8: No injuries were reported from the tornadoes that formed along the leading edge of a June 30th thunderstorm from around Verona to Kingston. The Northern Tornadoes Project says the first tornado formed near Verona and tracked for 18 kilometers southeast. The

No, mistä hajaa kohta huutsi, joka sitten nuok. Ja kohan jää, mutta no mä ei mää muutsi kohta, että se on it's a long history, ja kohan jää, piimii sitten opetua, joka sitten nuok. Tehti minuutta hiki jää tuski itse, kai meidät, mä skikki itse nuok kohta mä enää, because there is a hospital luo tohon mie jää, ja kun mä saakittava. Ehkä siika, mikä jää suhtsu tähän jää. So, näkis kauan, kun mä skikki iskyy, kun mä skikki itse nuok. Ja tii mä enää hiki jää tuski itse, mä ei kohan piitsikin, että se pyhti itse käyvi. Oppi miityikin Littokin mäkin, niin että se pyhti joka oli, joka minun nomi piikin joki, että se kohan minun nomi. There's teachers, kai jähti jotenkin, koska noh mäkin, että they're coming back to visit tuon mii katsomakin tähän kamikäksi. So, mutta nomi jääkin mä muut sekä se kohtaan ja noh minä tuon, mä me tohtaa aika, there's music, entertainment, näin, tohtaa skutsaa, että la vielä laa, kai pihtaa vaik. So, yksi mä kapittamaan, että johtaa saakin tuo.

0: Saskatchewan Radio, MBC.
1: Well, tutti maksaa minun otissaagettava, kohtaa semmoista, että nämä vau. Now, joku mihtaa on oma saagettava, koska tehdään, että juu inni hitoan oik, or the Mitchell language. Joku mäkin tässäkin on vittu, kun vahvih tsekää, että juu puu minni vaattamaa, puu saaga hikänä siipiä. Ja vahvih tsekää, että juu, kittäjä muin noin jääpättäks. Kittähtä ei munia kaikki pii vahvih, takpii tosi se tehdään, että ja kun huuttakin, no saa suhoka ja suhikin vaan huittamaan kiitä en omakään niihin tauja, että tässäkin omaa. Ja se on joku omassa saakettavaa. Pihtiin mä nomia apattaa, mistä ja puhuttiin, ittiin kohti jääni tässä saakettavaa, kittu joku mä enää. Ja vahmiin mä enää ja pihtsettavaa, kittu joku minä mä enää. So this is saakettavaa. I think it's kind of the outlet. Ja suomenkin se tekee, että joku maa ja saakettavaa. Kun me saakettavaa, sekä minä vaan pihtiin, otti North Battleford saakettavaa. So niihin tavi vihtsä kätti ohoa ja kesäkä heikä ne minä vaan, siipi minä vaan. Ja takka häijää, kun mä kaikkea pissiä, kun mä mauja. Now, ajaka ote hivi tappamäki tie ja huutti johtaa ja musta suopaa. Sek Desiree, tämän suomenista mä kuhitoin kituin.
2: Isidore,
1: okei, okay. Isidore, ja kun tuohon minä saakin tuohon minä katsikista, ja piki jokin ensin katsi, ja
2: Piki jokin aina, teikin ihtä auki aina, kun 1952 tai innan kattamaan.
1: Tän tahtoisikin yli, niin kuin se?
2: 10 years old, niin tahtopun aina.
1: 52?
2: 10 years old, 1952, aha. Ikä. Skoumana. Niin tyyppi tuhtiain, kun ees vanha kauhe, niin hieman vannut tämän Suomessa käsitöitä. Mutta se ei ole mun jäsakta viikvaa, että hän osakti siinä vaikka mun metsäf, ja mun käsi metsäk puu.
1: So, ja tauit itse käännen vahvui, että piikii vai ne piikii jokin on?
2: Jaa, suhtsa vaan. Piki ukaan haakimaa pimitoa ja curling. Mennään toki, kun eikö siis pimaa nihkuja haaskavaa Suomessa kestä.
1: Jaa, mä skutsen piitosinaa, kun niinko huomaa ja kihtaun, minä en sein 52-kaakin näkättävän piitosinaa, kun tukane.
2: Oh, for sure, aha. Kajas, meikui, omuuta niistä. Sakaa kohti old airport uutikin kesti jo. Mä en uuti vaan Li Makalam uutikin uutikin. Favels uuti se. Niin tiin Northern Stork. Agaam hekton mushumana. Tomanangi viikinen mushumas sekoin okkum.
1: Agamishkin from the Northern Stork.
2: Agaam hekton the town. Okay. Village council, village office from Sui. Ja gun mushum gasi git pihtaski. Ja li pataga kyve mushuja avatel. I don't know, consumer right, barn, lakaf, mui lakaf. Tämä on aika viitsa haukana, että sitten sekin lippattakin muun ei oma kiureksi. Tohti, mä vaan päässä spetsua. Se on tinkään, musuun vaan ohjelmassa skuuli tohtiaan, kaikki puhujaan. Noch kommen Punkt mal zu ne jetzt 1952 August Sinistaxe Nagatin sagt da ja das Gift weil whole late horse man ja es gab
1: eight
2: horse man ich sie waren ja aber mir geht ja gut du das wie pain man stamana Kagiugi on Buffalo tohtse barge van otta gesti after before that kipim skamaran mushumi kivittäit kovi tsiwagen epiak Felix Morgi sikasu skatsi kivittäit se että skomaan ekti 3-4 days samjuten mani kiitui se on imska kogi kui vihkassa kiitui
1: jotain minne kiitui
2: uutaa is mei kui kspi maskavak nikku yksi sikki vaan tiiva muuta se kiitui yksi
1: taas kutsukit na hokutsuku samtout niin ei tyhitsi
2: tahtuu mä kauan big give take そういうね、地球スターとか置いてあげる人たちのドームに来る気持ちがいいと思うから、
1: 暑いし。まだや、気持ちがいいと思うし、まだやったほうがいいで、ごはや、たもしっぺんみしかんのいごったほうち、しかもしっぺんしかた。No es noche esta, ¿no?
2: This is quite one whole day.
1: One whole day. ¿Por qué pasas mucho?
2: Ni te más que pichu o que has lino y que se has at Mink Rancher. Tamana, que no se va. Que tuchten y o que tuchten no vas a ser que clave, man, sweet scow.
1: Actually, were there any portages along the way to do niggi y que ski y tas rig much?
2: Okay, well, this is quite all the way.
1: So I have mutta haya o te wa ko to in sagita wa ko timi ni mucho so pa se ke wa ko ma ga chit no
2: mutta ya wa so ta pa go ya wa so ta Desjardins Roy's Malbeth's ya wa so ta Favels Morin's ya wa so ta my relations of ta ya in ba pa pa go ti ga ki to ti Buffalo
1: aya

0: que está todo el mundo que más viene jugando y viene juicinando y que esto que más que esto que piensa que más que esto coche esto y coche bien nomás.
1: Ja, me voy a sus cosas ni juego en otra casa, es como a tefto a pu tipo y es que se está hoy. Muy mstret, me voy a sus cosas, es como a pu muy guapo a te que es que pi. Y es pino que es que pi, si mag pichtin. Ajá, me voy a gallas, la historia a tu mon, y mamá a tu que a tu mucho, vas a gama, si se que güey.
0: Mä ja muuten teki kuin violence tänä noin tosiaan tekee mutsikaa puiko siis.
1: Mii vai suskaat, aha, mii vai. Ja suskaat kuis. Nää hiukko kaikki matsiaan ja tavaa pahtamaan. Tän si kiisip matsia kajans.
0: O muuta kaa totta men seinä 50s ja muuta chichis kohtet takaa mun noita highway.
1: Mii vai highway, jos sä tiskaa. Ja ruppu vai highway ma pia ja ropu when terms tatamak si se ja 1955 56 farm is kana rapitak tak maflos rapitak pa ja
0: 55
1: 56 fiktan da rapitak pa is kana wa ja
0: aya kitto ege kisksin ja joku spiottiga, että mä tähkään meikä industry on kiitty itsekä ja the mining companies pitsikin tähtä, kun siihen on?
1: Mä oon meikäksi.
0: Joo, joo.
1: Meikäksi. Kiitko, että mä oon oma peikin, stikin, siisakä kyllä. Mistä kontta? Kuitenkin matsetik, lipat takiksi itsek, muusol, at muusumaan muusogeau, kint piirvana every fall, kint by hirakkeuis, kuat meguimana huipinamokajas. Libottai, li kanti, kakiui, muusakkinamokia patsihtaa, tyrannuskoa, tuskoap muusuni hirakkeuvi, kajas, vaikea patakki, kint, patsihtaa, tyrannuskoa.
0: So I now watch it to give me the eye got shit no we dig the geese the mash what you got napata gua they grew their food to come in the got shake when you match each again no see what happened so they it to give now give me the dog they were healthier
1: oh much for sure we start some cracks yeah oh my god it just me to win this is no tema na la pointe ha tu te va que no mos blueberries Hu tomo kaya ja humo kapia maskego ta mi vitsi aman no kumla musi musakena ja gutta na ta pas teker mo shuma ngi vitsi o el fuendo mansa si si wa ka kwe ta tskano kaya skam na su 10 years old kwes ka kwe wes skots to how your grandparents
0: are. Yeah, I'm trying to remember that guy. So, kids, I'm a big yogi in Mustachua Pache from Buffalo. Now, it's got to go up my goat. He gives a wee bit to go out and go out in the celebration.
1: Ah, so it's a word from Strad or then up my goat. Oh, Elders Lodge means go in Sweet Pamukta. Yeah, I put some Strad. Kajasagi na tagatako no apmawak.
0: Ja piega ote no apma mittakosi ka ki tie ja I pi mitsu inse että ki heitu am double dipping to heitu ja sa so muti ki mitsu on friendship syndrome ote he kamen ka pi mitsu.
1: Pan mitsu no ja ki so ko ta mutsi ki ta mitsu tu jo ta pa pe ta so mo ta.
0: Ja so ma. Ja te ta ki o gatto nanno ik no kayashi ki wa ma chiket to ga fogi witchi wa ne ko wa ho ma ne sa se me ne ko ap ma ok ko wa chi ma ok ta kos ket na ok mi zui de ti mi zo ki o gatto ino ma.
1: Aha, mi so spat ko es ni Anas rapi gyugi ana.
0: Kusima kenna shumit ni piachumui.
1: Ah, merci.

0: everywhere, every day. MBC Radio.
1: Tunne kaya si suhti mä ne maga kama mama wi patse kuskaajak. Niippi ni miitta wi uina hi miitta wi itsek. Ja kun niho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. Ja kun niho kohmene pitää tutsi kätti wa. Että wi patsi suo maa ki wi maatsi padagi. Kun tak piisemmin sapokin July. July 27 to kiittämään sihtaa oikis kuskaajak. The 31st of July. Tunne jään kiissä kaya kun tähtä miitta vaan. Mä kun mä kiittämään minto naa itse kun itse hiwi wa. Any volunteers, sponsors, or any kind of support min tunnamak. Ni tiga westigi hiya kun niho Tony Cody Summer Games, North Battleford and the Battleford. Tunitugi mä mo imenem tätä tagichim tätä tumtenoa, että sitten no koti,

0: grades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
1: Today's word of the day is clouds. Abel, in Cree, how do you say clouds?
2: Wasko.
1: Wasko.
2: Wasko.
1: Wasko. Oh, yep. Simple. Yep. In Dene Willy, how do you say clouds?
3: Yakwas.
1: Yakwas.
3: Yakwas.
1: Yakwas.
3: Yeah, clouds.
4: Word of the day on MBC Radio, brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week, right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
5: Now on view at the Mackenzie Art Gallery in Regina, Love Medicine, featuring the work of 22 Indigenous LGBTQIA2S+ artists. This exhibition is a love letter to the Two-Spirit and Indigiqueer community, honoring resilience, joy, and the importance of being affirmed in community. Founded on the belief that love expressed through art is a powerful force of healing and affirmation, Love Medicine is on view until November 1st. See Mackenzie.art for details.
6: 17 minutes after 9 o'clock, your 9 to 5 workday carries on with more of your favorite music in a moment. First of all, though, time to check in with a guy who has been very busy attending the great 250th anniversary celebrations in Isle La Crosse and reporting from there once again. Abel Charles steps in this morning once again to bring you the news in your language. It's the Cree News Update for the Stanley Mission Co-op.
7: Stanley Mission Co-op. Tämä skutsmään omaa ja minna voisin aina ikä puhuta viittimi. Pimiuikin tavaa näpsko. Piispintsi yki viintä viikä piisin. Nää katsi yki viintä ei kasku pitsikään. Niin kuin tähki kamiskiin ja kun ihan pätsi itsikään. Itse on aina piskossa. Ihtä puina, kun viittimi minä käypä tähki. Säkin missi yppi Ah putsa ko pitse kanse. Kiispin nähpu kikiskitsin, kikissin, kikisson. Tuo minne toimi niin kuin takia kamiskin. Joka minä kiispin on saamme kesetit. Ihtoka mihki kiktap minä osuin. Niitin toi mitso. Mitso ei kamako. Johtiin ikäätti juu. Tahto kissika jo kanema. Kähke doi joko niohu nii tiki kamiskin. Am chuis muini. Utsa chauisi kuap.
8: Ni shogi segawa no chigo tipo pa ge mau ya go pa skui pisim a che muin sa ha ke to ya to chiga ti ge ya go ne go ga ya na na to ke to gi go ma ya ke ta me go ke china chwi da na mi ta mi sku ma go ma ka pa pa stig ma na ya go ne go ke to go Saskatchewan Public Safety Agency ya go ne ke to go ga ya ka ke ti da match ma na ma ga ya et sit no ho ta Saskatchewan so muli shotti ya ma ga pu mi ne ga ke ta me go chiga po ma ya Kada se skipigi o hota hi chawinsa, ja kun ni hota hän otska totta paikka. Ja kun siitu itse Saskatchewan Public Safety Agency, mitä tätä tipa kopsa hi chawinsa hi tawina homa, nyt muitsi hän ainakin miigats. Ja kiitu itse kuma. Ja usamohtsi tästä skipigi, ja kun ni hi chawinsa. So, ja oti kitsinaats Kisikus First Nation, joka minä the RM of Cody, ja kun ni Ja kun niitä tako ajaa, ja kun niitä anotsi hiomakin takastaa, vaikka tietysti savin tiimää mulle ei puhu saapuihin, että savin samaa, ja kun niitä saa niitä anotsi hiikot, ikki takastaa, no ikki miina. Taas kun itse Cody First Nation miin otti, kun tiimin omaa, ja miin katsi muu itse hao, kiikamta, että priority one, ja kun ne koko priority one, että toki ikättää, puikäämä, mitä ajaa, että ikään kuin isäkin viitsi hissut, Kiigam tähti kattuak ne viitsi hänään ja kiittu itse koko Cody First Nation Priority Ones. Ja kun nekään ne kohtmia ja kuikoa kohtia. Ja kun se mihin ittyy SPSA ja sitä hinta tuskaa tämän mihin kats. Ja kun viitsi hän kats, että no ako mä ja kaita tässä kipiitse kiittu. Ittu oma kiikoi, piekin koita kistin asminen kaa tutsi kiimä kakumaan ja Tämä puissi joka nukkuu ikään kaikki, että tehtiin tiikuikin kipihtiin noita ikäksi chuakia ja siipiä siipissä. Ja kun takia tätä skipiä, joka tässä, että no kaikki tehtiin tiikuikin, mä kiinni kohdassa sitä, joka minun omilta kohko ei sisäsi ikään, että se kiinni mua. Ja kun tahoitsi, joka minä ja että tätä skipiä ihtaavina ja koutsinänsä vaikka heikänä. Ja totta kai tietenkin päättää kiinni, että tässä kutsuus, kun katsoo hommissa kanava huutsinänsä, että tässä kutsuu siipiä. Isi näkökin hittu itse koko iske ja ne pii mitsoa hänemään ja koko iske ne pii päkihteeksi. Se on sama ja joku lompi jäkin.

tippu kohpakin mä ja kauppas kui piisim. Se muin sähä tehtu ja tutsi käyttiinkin heijä kun ne kukaan ja ne näet tohittu kiki kouman ja kittää pimmiko kitsi näet sui tämän ne missä tähimmissä kuumaa okumakaan pääpäsittiin kymään ja kun ne kukaan kittakoo Saskatchewan Public Safety Agency ja kun ne kittu kukaan ja kittii tämän etsimään nämäkään ja että sitten no huutta Saskatchewan suun muuten iskutti jo mäkään puhuminen kää kittää pimmiko tutsi käy puhumaan ja kää tähti skippiikin jo huutta hihtsää winsa ja kun niin huutta hän otsikaa tuttaa kaikua. Ja siirtyy itse Saskatchewan Public Safety Agency, mitä tähtä tiipa kohdassa ihtsää uinsa, ihtsää uina homma. Nyt muu itse hän ainakin miikaat, ja siirtyy itse kuuma. Ja saa muuttia tähtä skipiikin, ja kun jäni ihtsää uinsa. Oltiin kehtsinä, että Kisikus First Nation, joka on minä the RMF Cody, ja kun ja kun ihtago aja ja kun ihu anotsi hiomaki takosta vaikka se savin tiin mä mulle tipu hupsa puhi chauin samagi ja kun ni shani ja anotsi hiiko ikitta kosta no ikis miina taas kuuch Cody First Nation mi notti ku timi no ma ja mi gots mui chi haok kigam ta priority one ja kun ne ku priority one to giga ta pu giga ma mi laia chik giga go isigi wi chi hisu chikittu gi kiigam tähti kottuak nii itse hän ainakin itse itse koko Cody First Nation Priority Ones. Ja kun ne kohtumia ja kuikua kohtia. Ja kun se mihin itse jo SPSA ja mistä hinta tuskaa tämän, mitä tuskaa näin miikoits. Ja kun itse hän kohtia, että no akumaa ja kaita tiske piitse kiitu. Itse oma kiikoilta, piekin koilta kistin näissä minä kaa tutsi kiimaa kakumaa ja tää puissi siukan nukkuu ikään kuin, että tehtiin tiikuikin kipihtiin ja noita ikäksi juokia ja siipi ja siipissä. Ja kun takia tästä skipi, joka sanoi, että no kaikki tehtiin tiikuikin, mä kiinni kohdassa tajua, kun minun omilta kohdassa ei sisäisi ikään, että se kiinni mua. Ja kun tahutsi kohdassa minä ja tietysti skipi on ihtaavina ja koutsiina ja saa äsken heikänä. Ja totta käyttiinkin päppää kiittää tässä kutsuussa, kun katsoo hommia skanavaa huutsiina, sekä tässä kutsuu siipiä. Isinä kuakin hiituitsi rohkoiska ja ne pii mitsuakenemään ja rohkoista ne pii pähkihteeksi somaan ja joku lompi jäkin kuin ja katsos käyttää kuin the SPSA ja kiviitsi hän tsekätti sitten nuo käytähtä skipittuuma. So ja kun pia katsi muin, se kun takatsi muin ja kun nekkoa minä katsi muin, se kun kohti SPSA, Saskatchewan Public Safety Agency, kun iskutti jo kääkitään, me kutsikin hiituitsi kuumaan ja ottaa kun se kohti, että tapahtu tsekättiin mandi, ottaa kun se hieman enemmän. Mie kun atski hittu ei kus pienemmän, kun taas kun mitä ne annossa iskutti jo, mie kun atski mea ja mäskitti jo. That was just that one day, kun taas kun mitä ne annossa iskutti jo, ikin skiilihtä kai mäskitti itsekin. That is as of Monday afternoon. Kun he sitten joku mennä kiispin omaa, spinkää mä etsä päästiin siivon nohka, spinkää mä etsä päästiin skuumaan nohtsi. Ja tiipä kohpuu miekin mehtää July. Ja mä en mä vii, takia tää päästä käyttiin, spinkää mä etsä päästiin ja nohtsi omaa käsiä, kun hän käy niin pihk. There's been 214 niin somtaa, että on mitään minä mitään, että niin usää, että mä en mä vii. Iskua nohtsuuma. Mutta tämä käski, kun teki tämä päätä sekä, että iskua mä nohtsaansa, ja kun sitä on tämä tuntani, ja nohtsaan uskutti johdissakin, päästi jo up to July the 7th. So, ja kun niin iskutti teki tämä päätä sekä, että iskua nohtsaansa, ja kun sitä on tämä uskutti johdissakin, mä uskutti jo, ja kun tämä käski, kun mä en mä vi. There was 350 last year up to this time of the year, and the kohan nohtsuuka 214, so now what's a, ja kun tämä käski, kun mihti iskutti jo. They have detected 50,000 lightning strikes. We have been excited to go to the Takapaki, the Guma, the Wahaskoti, the Guana. We have been to the Takapaki, the Guana.

0: kamagawin ay isit no awayag kagiskemat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Ah, come ne piego, ogni TV santa, te pigi ugo e a tutta standard trial capitiguna. Bingo e come ne uim sta stick, ma tu chi se ga che ni sta non ne hanno sapa che mi stavo a pissim. E tutta mi stica u scotti negati, ma ni mi tuga mi che cosa pozzi simoni u mucica. Jack, faccio i mam sta stiu su ni au, qui pazzina special games sta ma ci sta e capasca ci ga ci se che e cosa 50-50 mina. Tosi ki tahto mo chikti e maanak, ki pa kohtan on ni annu saab tahto apis puku. Ki kori spen wippas ki nuhti kahtsit naa avak chi e maansak, ka ki pisi wiptiin 306-307-0174. Piki huko unan, maat nuki isa kaake, niista na on ni annu saab aki mihtse. Piekti paikan skohti ma tohti negatiiva, niissu minä pihtoo ka maatsi miita vaano. Uutti, Community Wellness Center, kutu maga pitti kuuna. Piki huko unan.
2: Ego homma ya poquito a pesquisa como se gotagi que gagi pito snago si sta na ma po si sta na na fresh coat of beauty tone paint que se diga ti utie na moche Laurent Home Hardware agati isna po tu ita ma mis na mangi go ne furniture que se diga ti gas atawagi wa ni ego ni Ashley furniture se diga ti ego mi na ni mattresses atawagi wa pito sto appliances mina ego tani gangi ga mais ki ni utie na Laurent Home Hardware. Ego aquí es muda y agua. Ego esta cuchita octa cuigat nago. Ego aquí es que se lleva a la Northern Shipping. Ego es mi nigo tast. Ay agua.
3: Ego a piegaski. Ego es bene me mucho que no tipa tosh. Ego tojo me gabi tagos la vía la, the fiddle. Me mit sonano. So os guats y suidis chigatio a pistagos sane. Uchipadimi tuin. Kiwi tän patosisi, back to patosides. Pogitti johtohtiitsik, että sitten noin. Viitsipä viimik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patos. Ja kuma, immaua tsemmissäin. Vada viittimi, äpihtäi kussain niihin doi muutsikin tavin ota Canada. Vuspiga on hihki. Julai, niko taas saapa kemi johtisko, kiikäm tähtosä. Niitikiä pitää tsemuinkikamiskiin, back to patos.ca.

0: se kohomaan ja kaksi otti huok.
1: Aha. Ja niistä oli liikaa. Kaikki yhden paikka. Ja kun ei kahkaan mikinä liikaa saakka vahvista kuot. Sampo kaikki on jäkin.
0: Ja jäkin tuki minä ainakin musta missä ei.
1: Aha, ja. Kun joo, että niin yhdessä kuin tässä omanikin ja pian tavaa, ei missä toi on.
0: Mä huutin kovin. Ja. Ja, mutta niin mä Se on annut se kohomaan ja tuli missä kohomuutta, jos saa vakoomuassa, eikä niin pihtämään. Koska no hama tuli ikä mekkotta hei kikästi ikä, kun se ikä mekki minä tuli, että mistä hei kiikua eikä tehdä suoti?
1: Jaa, muska ei. Ai kun mä kajassa ei läptäällä ihtä, kun 45 years ikäpi nousuja.
0: No, 43 years.
1: 45.
0: 45 years ikäpi minä nousuja, ne kohta, että läptäällä, ketä on se?
1: Jaa, tää läptäällä. Jaa. Kaikki on alta voi tää läptäällä sinua. 45 years itu tämän.
0: Tää voi sekin yksi ikäpi minä nousuja, ne kohta?
1: Jaa. Ja kiäpä tänne minä nousu niinä.
0: Kiiko mä kaa minä osuin. Kiäpit sekin vihki puolikin nousi muun sujas.
1: Aha, kiäpit. Kiäpit liber. Kiäpit. No niin, mihtämään aina niihin omitsujaan. Ja noin den. Muita aptoja.
0: Käjähtimäkään ja kiki pansaavan simän, kun jästä pansaavan. Se ei ole hekin.
1: Ja. Tuon imänä musaakin pääni pansaavan. Mä ihmistä ei ole. No, kun mä noin. Kiitos tässä näin, kun juokakin jostain, niin ei mitään tänne kiekuttaa aina psaasi kuulee. Mä kiikastan.
0: Mä tunnen suomi, että nohtii mitsua, no mitsui, niin jää totta mä.
1: Kiikatsa toi, että joo.
0: Joo, no mä tuu ehkä mä, kun minä olen sun annut ikuuttaa. Se on joku sama, että Mary Rose tietenkin.
1: Aha, okei, niistä. Thank you.
0: Well, oltiin saakettava kohtaa, että se mua on tuotiin 250 years, niin saamme tämä tuntunne ja tuntunne vasta hikoa, niin muut sekin tainnut ikuuttaa. Missä tähän on tahoa tsepätänä ja joku me historiikin tsekättiin, ja saa se muina. Ja nämä toki piisit, mä tsehoa tsekättiin, että ne okot, että piirin hikii tsekin, piirin pakit tahaa tsekin, ja piirin tavi meni tsekin, piirin mänskiä hiivi tsekin. So, missä tahoa muuta hikoa tsepätäkumaan ja joka me nuutta mihtsitoutta hikoa tohtii tsekokuun niin känni okotta. Tässä kutsumia katsomaan in 2026. The member of parliament Buckley Belonje Otehiochi there's so mistahutta ja kiiko ohtsepassa kommentsa kettoi kusemaka pitävä